tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: postoji ta grupa o kojoj smo pričali. Ta praznina koju vi non stop pokušavate da popunite nekim spoljnim pomagalima. A da li ona uopšte može tako da se popuni?
1: Neki ljudi koji te vole, koji te čekaju. Razumi da mi trebaš trezan sa glavom.

što pa sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kadem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čaleta.

Misliš doba sada, kada stiže leto, sto zakazali smo tezgi nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima, šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima, ali ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale

0: majstri.
1: Kafansko veče.
2: O, šta ima?
3: Ima, dobro ste, dobro.
2: Evo ga. Zdravlje sve.
3: Dolazi.
2: E, hvala.
3: Čekaj, još je ovdje ko zapeta puška i njegovic.
2: Hvala.

0: Hvala.
1: Kafansko veče.
2: Domaćine, domaćine. Bolje vas našao. Smo živi, zdravi. Hvala.
3: Ljuljo moja, jesen dolazi. Moja ljubav

Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali što nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.

0: dan će ti. Jel snimamo?
1: Evo, sad ćemo snimati.
0: Samo malo neko me zove. Okay. Halo? Halo? Može, pusti playback. Halo?

doba sada, kada stiže leto. Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kaže kad pozovu, šta da kaže svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čaletu.

0: yes, yes.
1: Kafansko veče.
2: O, šta ima?
3: Ima, dobro.
2: Ste dobro? Evo ga. Zdravlje sve.
3: Dolazi.
2: Hvala.
3: Čekaj, još te onaj ko zapeta puška i njegovi.
2: Hvala.

0: Hvala.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

a malite više na ne. Te žene amala, pomali pe, glomavnije. Te amala si, kjero mi, kjem ti šalore.

Dolazim da se poklonim ispred lica tvog i tvoje hriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se. Ako na

znam čarobnu oazu usred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje prostor.

kuća noća stradi, daleko je dan. Ja bih malo ludovao, al ne mogu sam. Hej, svirači, marijači, svirajte za ples.

Luda kuća noćas radi, daleko je dan. Ja bih malo ludovao, al ne mogu sam. Hej, svirači, marijači, svirajte za ples. Nek svi ljudi budu ludi, nek...

0: hoću glavu u zvučnik. Nikada nećemo kući, jednom će biti i boljih, ali nikada neće i luđi. Skačem Sabine na glavu, fan mi zatvara oko u šutki, kažem imam i drugo lagano. Udri!
1: Jebata, ala grmi.